0: Hey, dus dat banrone, af de bieber la da da roon. En de baby dat doe sabba doe de day, doe bam de boek de day, zo bon, sabba bam bam.
1: Abba doe die,
0: wille riba naza,
1: ebba dobba doi,
0: wille la bazini,
1: wille but, wille but,
0: sibla la doe, wille ha ha ha ha. Get mad, baby.
1: Hadla la la
0: la la la la la la la
1: la la la la
0: la la la la la la la
1: la la la la
0: la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la